0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wujud syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelakai syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkuran. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh betul.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
1: Ya tamuruno but. Bek tilah dudoh.